0: Music vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Benvenuta Viterbo. Buon ascolto.
3: Questa è RH.it.
4: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Ciao, Ravenna. Buon ascolto.
2: RadioEmbol.it.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.